Basso den den den den den 2nd October Friday. Wow boy, ejawo. Wo ba on sabe tobi so. Because omo e singles na ba no. Omo so do so pa bebre no afre me. E ma wo me ma wo. Kare ase. Aha. E tu ba fa wo ho. Minim guess bi a. Omo ankasa ya omo adwuma. Ose wo pi yen kwa na ye da wo. Ni e ba ni dey. E di Y2K ya ba. Come, let's network. Adi ase. Me wo do e fa me be fa.